0: မင်္ဂလာညချမ်းမှရှင်မေလ12ရက်အင်္ဂါညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အသွင်မြောင်းအစိုးရရတ္တရာစီမံကိန်းရဲ့စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေဘယ်လိုရှိပါလဲ
1: ။ငွေတန်ဖိုးကိုတက်အောင်တော့အနည်းငယ်နိုင်မှုများလာပါအဲ့ဒီဆိုတာစီးပွားရေးဆိုတာတိုးပြတ်တာပဲ။အဲဒီလာပါလာပါခေါ်လို့နဲ့မလာဘူးလေ။ကိုယ့်ဘက်ကပါရီလောက်အောင်ပဲလုပ်တင်လုပ်ထိုက်တာလုပ်ပြီးမှလာပါလာပါခေါ်အောင်ပို့ကောင်းတာပေါ့။
0: စကိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မြို့နယ်တွင်မှစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးပြန်ထူထောင်မှုကြိုးစားနေတဲ့အချိန်က
2: ဝိကျန်တကောင်လန်ရောအတိုင်းကိုတက်ခဲ့တဲ့စစ်ကား၄ရာမှာတပိတ်ချင်းတကောင်ကြီးချင်းကသာအင်းတော်မြို့နယ်အတွက်သူကအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေရောအပလာတာဗ
0: ျဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျမစန္ဒာဝင်းပါရှင်အနာဂတ်မှာအမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အီရန်တိုက်လေရင်တချို့ပါကစ္စတန်မှာချထားတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့သတင်းဟာအထင်အမြင်လွဲမှားစေတယ်ဆိုတာပါကစ္စတန်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။အီရန်တိုက်လေရင်တွေရောက်လာတာဟာအပြစ်ရဲ့ဆွေးနွေးမဲ့တန်တမန်တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲစီအသွာအလာပို့ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာယာယီတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။လာရူဖြစ်ရတဲ့ခုမှာတော့စစ်ပွဲပထမအဆင့်ကတည်းက UAE မှာအိုင်အန်ဒုံဒုံကြီးကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုချထားခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်ပခဖြစ်နေတဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားရန်လိုတဲ့လေတံတွေတိုးလာပြီးမြဲအီရန်ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကအီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်စစ်ပွဲဆက်ကလေးကအမေရိကန်အီရန်နဲ့ဂျာဝင်ဖြန့်ပြေးပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်တို့နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့တူရကီကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာခါဖီဒန်ဟာဒီနေ့ကာတာမှာနောက်ထပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်သမ္မတထရမ်ကအီရန်အစိုးရရဲ့နောက်ဆုံးတောင်းဆိုချက်တွေကိုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိအပြစ်အခက်ရစဲရေးဟာအသက်သွေးကြောတမျှအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အီရန်အစိုးရပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးဖာတမာမိုဟာဂျီရာနီကအီရန်အနေနဲ့ဒုံးကျည်ပြဿနာကိုထောက်ပြနေပေမဲ့လည်းရေရှည်တည်တန်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တန်ကင်းတမန်ကင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစ္စရေးနဲ့လေဗနွန်အစိုးရကြားညှိနှိုင်းမှုအတွင်သူတို့အဖွဲ့ရဲ့လက်နက်အင်အားအနေအထားကိုချပြဖို့မရှိဘူးလို့ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ကွာဆမ်ကပြောပါတယ်အစ္စရေးနဲ့လေဗနွန်အစိုးရကြားဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနေတာအခုသတင်းမှတ်ဆိုရင်တတိယအဆင့်အထိရောက်နေပါပြီ။အီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ဟာလက်နက်စွန့်မှုတောင်းဆိုချက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကလက်မခံဘဲရှိနေခဲ့တာပါ။လေဗနွန်မှာလက်ရှိအပြစ်ရဲကြေညာထားပေမဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘိုလာကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လေဗနွန်တောင်ပိုင်းမှာအခုနောက်ဆုံးအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ9ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဟာကျူဘာနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ်။ကျူဘာကအမေရိကန်ကိုအကူအညီတောင်းထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောပါရယ်။သမ္မတကနောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုပြောကြားတာမရှိပေမဲ့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျူဘာဟာတနေရာတွေကိုဥတီနေပြီးအဲ့ဒီနေရာကလည်းအကြဘတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကအောင်မြင်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံလို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အခုလအစောပိုင်းတုန်းကအမေရိကန်ဟာကျူဘာကိုချက်ချင်းနှိပါသိမ့်ပိုက်မယ်လို့မစ္စတာထရမ့်ကပြောခဲ့တာပါကျူဘာမှာအစိုးရအပြောင်းအလဲဖြစ်အောင်အမေရိကန်ကတွန်းအားပေးနေတဲ့အတွက်ရင်းနှံပြပတင်ပို့မှုနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှား၃ရက်ကြာအပြစ်ရက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာရုရှားဟာအပြစ်ရက်ကာလအတွင်းဒရုန်းနဲ့ပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်200ကျော်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇလန်စကီကပြောပါရယ်ရုရှားအစိုးရဟာဒီအပြစ်ရက်ကာလကိုတတ်တမ်းမတိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကထောက်ပြခဲ့ပါရယ်တချိန်ထဲမှာရုရှားစစ်တပ်ကလည်းယူကရိန်းဒရုန်းအစင်28စင်းကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်အပြစ်ရက်မဆုံးခင်ကာလမှာရင်အရက်သားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးအပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့နှစ်နိုင်ငံစလုံးကအပြန်အလှန်ဆွဆွဲနေကြပါရယ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာစစ်မှုဒဏ်သက်ကိုအရင်က18ပတ်သတ်မှတ်ထားရက18လသတ်မှတ်ထားရကအခုတော့နှစ်အထိပြောင်းလဲသတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေကတညီတညွတ်ထဲအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုဒဏ်မှုညင်းတဲ့သူတွေကိုချမှတ်တဲ့ထောင်ဒဏ်ကိုလည်းအရင်ကတစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားရကအခုတော့နှစ်အထိတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။မနှစ်တုန်းကထိုင်းနဲ့နယ်စပ်ပြဿနာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။ကမ္ဘောဒီးယားမှာစစ်မှုဒဏ်ဥပဒေကို2006ခရဲကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်သွင်းမှုတော့မရှိသေးပါဘူး။အခုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေအစိုးပြုချက်မှာစစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်ကိုလည်း18ကနေ25နှစ်လို့သတ်မှတ်ခါရကနေအခုတော့18ကနေ တက်30အထိပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟွမ်မနက်ကတော့တိုင်းပြည်ဟာချိန်ချောက်ခံနေရတာကြောင့်အခုလိုအပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဟန်တာဗိုင်းရပること့စ်နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူလှုပ်ဆောင်သင့်တာတွေပြီးဆုံးမသွားသေးဘူးလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။အပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စင်းမှာယောဂဖြစ်ပွားမှုစတွေ့ခဲ့ရပြီးသင်္ဘောပေါ်ကလူတွေကိုအောင်မြင်စွာကဲထုတ်ခဲ့ပြီးမှသူကအခုလိုပြောလိုက်တာပါဒီယောဂပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကူးစက်မှုလက္ခဏာမတွေ့ရသေးဘူးလို့လည်း WHO အကြီးအကဲဒေါက်တာတက်ဒရော့စ်ကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကူးစက်မှုအခြေအနေကပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့သူကသတိပေးထားပါတယ်လက်တလောဒီယောဂကြောင့်သေဆုံးသူ3ယောက်အပါအဝင်ကူးစက်ခံရသူ11ယောက်ရှိတယ်လို့သူကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်ရှင်
3: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: မြန်မာနိုင်ငံမှာအသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းတွေထဲမှာနိုင်ငံစီးပွားရေးနယ်လန်ထူဖို့လှုပ်ဆောင်မဲ့အချက်တွေမပါဝင်ဘူးလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းစီးပွားရေးမောင်းနှင်မှုအားကိုအခက်အခဲပိုဖြစ်စေတယ်လို့ပညာရှင်တွေထောက်ပြခဲ့တဲ့သွင်းကုန်လိုင်စင်ကန့်သတ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူး။ကိုဟင်းကိုစိုးကဆက်ပြောပြမှာပါ။
4: အနောက်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေကိုအဓိကထားဆွဲဆောင်တာမျိုးလုပ်နေရတာပါနိုင်ငံသားသုံးဦးကို short ချဖို့စကောင်းဆောင်ရဲ့မူဝါဒကိုလက်ရှိအသိပြန်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကစက္ကန့်နေပုံရပြီးပြည်ပသွင်းကုန်ကိုမိခိုနေရတဲ့မြန်မာမှာသွင်းကုန်လိုင်စင်တွေကိုကန့်သတ်ထုတ်ပေးနေတာကိုလည်းဖြေလျှော့ပေးတာမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဒီကန့်သတ်တာတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတာဒါမှမဟုတ်ပြည်ရှင်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအရာညှိနှိုင်းတာမျိုးမရှိရင်တော့ပြည်လည်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းကသုံးသပ်ပါတယ်အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရဲ့အညွှန်းကိန်းတွေအရမြန်မာကျပ်ငွေဖောက်ပွားမှုဟာ2026ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာ26ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်လက်ရှိပြည်တွင်းကကုန်စည်နှုန်းတွေဟာလည်း2021ခုနှစ်မတိုင်မီကတက်ကို3ဆကျော်အထိတက်လာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကျဆင်းဖို့မြန်မာစီးပွားရေးနယ်လန်ပြန်ထူနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အဓိကအချက်ကိုစီးပွားရေးပညာရှင်တူကအခုလိုပြောပြထားပါဗျ။အ
1: ငွေတန်ဖိုးကိုတက်အောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုလဲတော့အနှံ့မျိုးသုံးမျိုးဖြစ်နေအောင်ပါနော်။ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလာပါတက်ပြီဆိုတာစီးပွားရေးဆိုတာတိုးတက်တာပဲ။ဟိုဒီတိုင်းလာပါခေါ်လို့နဲ့မလာဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကပါလေလို့ပါလုတ်တင်လုတ်လိုက်တာလုတ်ပြီးမှနော်လာပါခေါ်အောင်ပို့ကောင်းတာပေါ့
4: နိုင်ငံတွင်းမှာငွေကြေးစီးဆင်းမှုကုန်စည်စီးဆင်းမှုနဲ့သတင်းစီးဆင်းမှုတို့ကိုညီညွတ်မြတ်တအောင်စီမံပေးပြီးတော့နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုနယ်လန်ပြန်ထူအောင်လို့စီမံသင့်တယ်လို့လည်းစီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တထိုင်နဲ့အပီးဝန်ဆောင်မှုမျိုးတွေကိုအကောင့်တွေဖော်ကပို့ကုန်သွင်းကုန်တွေကိုအပီးစီးလုတ်ဆောင်ပေးတာမျိုးနဲ့လည်းထိရောက်အောင်လုတ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းရှင်တို့က PPC ကိုပြောပါတယ
5: ်ဘူဝါရီဆက်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကလုံးဝအလွယ်လွယ်အမှားမှားဖြစ်နေကုန်တွေလုံးလုံးမရတဲ့အကျပ်တွေကိုရောင်းနေတယ်အရောင်းဝယ်ရင်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျမှသူနိုင်ငံတော်ကလည်းအခွင့်ရမယ်ပြည်သူတွေကလည်းသူ့ကြီးကိုသွားလာဖို့လွယ်ကူမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့လုံးဝပဲဟိုကောင်းလာမှာပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါလို့
4: ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတော့နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်လက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့မကြာခဏဆိုသလိုလာရောက်တွေ့ဆုံနေပေမဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးတရုတ်ရဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကလည်းအခုချိန်ထိတော့အပြည့်အဝတရားဝင်ပြန်ဖွင့်နိုင်တာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
0: အရခတ်တော်အေအေဟာရခိုင်မှာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မြန်မာစစ်တပ်လိုပဲလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေဆိုပြီးလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဆွဆွဲထားတယ်လို့ဒီအပေါ်အရေးယူပေးဖို့ UK အစိုးရအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေမှလည်းအေအေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့နှိစက်လာပြီဆိုပြီးရေးသားပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကိုဝေဖြိုးကအပြည့်အစုံကိုပြောပြပေးမှာပါ။
6: ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်လက်ရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာအရခတ်တော် AA ကစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတယ်ဆိုပြီးဗြိတိန်အခြေစိုက်မြမအရေးလှုပ်ရှားတဲ့ Burma Campaign UK အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ February လမှာအစိုးရခံစားထုတ်ပြန်ပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားရေးဒဏ္ဍာရီတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရုံးအနေနဲ့ AA ပေါ်အရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့လည်း Burma Campaign UK အဖွဲ့ကတောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအစိုးရခံစားထွက်လာပြီးအခုလိုလအနေငယ်အကြံမှာတော့ UK အစိုးရလည်းမှာ AA ပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်မလားဆိုတဲ့အပေါ်စဉ်းစားနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့သဘောထားနဲ့ဘာတွေတကယ်လှုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာသိရဖို့ နိုင်ငံခြားရေးဌာနသဟာရနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးယုံကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အာရခတက်တော် AA ကဘူးသီးတော်မောင်နှောမျိုးတွေကိုတိုင်းနိုင်မှာလူခွေရေးချိုးဖောက်တာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေထွက်ခဲ့ပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတရားကျော်ကလည်းတရားမျှတမှုဖော်ထုတ်ပေးဖို့အဲ့ဒီအချိန်ကစုပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာရကန်ရိုဟင်ဂျာမျိုးသားကောင်စီနဲ့မြန်မာရိုဟင်ဂျာများအသင်း UK အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကအချိန်လေးကိုအခုလိုပြောပါတယ
7: ်။အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အစီရင်ခံစာတစ်ခုထွက်လာတယ်။တည်တည်ရှာရှာစုံစမ်းစစ်ဆေးလုပ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အထောက်အထားတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် UK ဆွေးရအနေနဲ့အရေးယူဖို့လှုပ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်
6: ။အဲ့လိုဆွဆွဲချက်တွေရှိနေတဲ့အပေါ်အေဘက်ကတုံ့ပြန်မှုရောက်ဖို့အာရခတက်တော်အေပြောခွင့်ရဥက္ကဋ္ဌဒုက္ခကိုBBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့အကြောင်းပြန်ဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အာရခတက်တော်နဲ့စီရင်နီးစပ်သူတယောက်ကလည်းအစီရင်ခံစာတွေကိုဖတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ဒေသတွင်းကိုလာရောက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားကိုသိနိုင်မယ်လို့ပြောပါလေ
8: ။နိုင်ငံရေးကတော့အရေးကိုပိတ်ဆို့မှုနဲ့ချိလာရင်အဲ့လိုဒီကြီးကြီးမားမားအခက်အခဲတွေတော့ချိလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကမ္ဘာမှာစစ်ကောင်ရုံးနဲ့ရှိတယ်။ကမ္ဘာစစ်ကောင်ရုံးဆိုတာစစ်ကော်မရှင်တက်က War Crime ပေါ့။ရာဇဝတ်မှုဆက်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတကယ်တမ်းပြင်ပြီးတော့နိုင်ငံကခွန်ရုံးစီပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုအားကိုးလို့ရမလား။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒီ ULAA ကတော့သူ့လမ်းစဉ်ကိုသူတောင်းနေတာမို့လို့ထူးပြီးတော့ပြင်ဆင်တာထူးပြီးတော့စွန့်ရင်တော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပါတယ
6: ်ဘူးသီးတော်မောင်နှောမျိုးတွေကို A ကသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာအရေးနှုတ်ရှားတက်ကြွသူတွေကပြောကြကြောင်းပါခင်ဗျာ
0: ကိုဝေဖြူဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာပြန်လည်ပတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပြန်ဆနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါသလား။မြေပြင်မှာဘလို့အခြေအနေရှိပါသလဲ။ဒေါ်တီရာနယ်ကပြောပြပေးမှာပါ
9: ။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကဗမောက်ထီးကျိုင်းနဲ့အင်းတော်မြို့တွေတဲကိုဒီရက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့အတူဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပြန်ဝင်ရောက်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အေပီလာကောင်မအင်းတော်မြို့မေလ9ရက်နေ့မှာမော်လူးမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမကြာခင်မှာပဲအင်းတော်နဲ့အဲ့ဒီအရင်ပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့တွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပြန်ဆဖို့စီစဉ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါလေ
10: ။မော်လူးမဟာငါရခုစစ်တပ်ကတန်ထိန်းတော့ပါပြီ။ NCDN ကမားရီရောဝန်ထမ်းတွေရောပါခဲ့တယ်လို့ပြောတာပဲ။အင်းတော်မှာကတော့အဆောက်အဦတွေပြည့်စုံနေတော့အမှနေဖို့ထိုင်ဖို့ဆိုပြီးလို့အမော်လူးမှာပဲနေနေမယ်လို့ပြောတာပဲ။တချို့လဲစစ်တပ်ရှောင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကတော့ရှင်ရရဘာဝန်မတိကြလေးကတော့ပြန်လာခိုင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့လည်းရှင်နေဆောင်ကြည့်နေကြတာပေါ့စစ်ကြောင်းထိုးလာမှဆိုတော့တိတိကျကျတော့တော်တော်များများစစ်ဆောင်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်အတီးရဒီပဲနာမဘက်ကိုလာရတာရှိတယ်နာမတော့မြစ်တင်တော့အကုန်လုံးတော့ပြန်မနေတော့ဘူးခဏ
9: အင်းတော်မျိုးဟာတမျိုးလုံးနေပါပျက်စီးနေတာကြောင့်ရုံးတော်များများမပျက်စီးပဲရှိနေတဲ့မော်လူးမျိုးမှာစစ်တပ်အနေနဲ့အခြေစိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေလည်ပတ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အင်းတော်နဲ့25မိုင်ခန့်သာဝေးတဲ့မော်လူးမျိုးကို2023ခုနှစ်ကလေးကတော်လန်ရေးပူပေါင်းတွေသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှာပဲစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းသွားတာဖြစ်ပါလေဒီရပိုင်းစစ်ရင်အလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေကိုအင်းတော်ဒေသခံသူပြောပြတာက
2: ဝိတန်းတကောင်းလန်းရောအတိုင်းကိုတက်ခဲ့တဲ့စစ်ကား400လောက်တက်ခဲ့တယ်ပေါ့စစ်ကား400မှာသူကဒီတပိတ်ချင်းမျိုးနဲ့တကောင်းမျိုးနဲ့ထီချိုင်းမျိုးနဲ့ကတာမျိုးနဲ့အင်းတော်မျိုးနဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေရောအပါလာတာဗျဒီအင်းတော်မျိုးနဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဟောတော့အင်းတော်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့မော်လူမှာပဲလုံမယ်လို့ထင်တာပါကျွန်တော်ထင်တာတော့
9: ကတာမြို့မှာလည်း non cdm ဝန်ထမ်းတွေရောစစ်ရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေပါပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေပြီးလာမယ့်မေလ25ရက်နေ့မှာကြောင်းအပ်လက်ခံဖို့ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံအများစုနေအိမ်ရှင်းလင်းတာတွေလုပ်နေကြတာတွေ့ရပြီးမြို့မှာတော့ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပုံမှန်အတိုင်းပြန်မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မော်လူထိရောက်လာတဲ့စစ်ရင်အများပြားဟာစစ်ကားပဉ္စကကားရီနဲ့တူမေလ12ရက်ဒီကနေ့မနေ့မှာအချင်းပြင်းနယ်မိုးညင်းမြို့ကနေတဆင့်မြစ်ကြီးနားဘက်ကိုဖြတ်သန်းသွားတာမြင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင
0: ်အင်္ဂါညခင်း BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင်bbcbarmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ12ရက်အင်္ဂါညကင်း BBC ရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အထွေမြောင်းအစိုးရရတ္တရာစီမံကိန်းရဲ့စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေဘယ်လိုရှိပါလဲ
1: အငွေတန်ဖိုးကိုတက်အောင်တော့ညင်းညွန့်နိုင်မှုများလာပါတက်ပြီဆိုတာစီးပွားရေးဆိုတာတိုးတက်တာလေအတိုင်းလာပါခေါ်ရုံနဲ့မလာဘူးလေကိုယ့်ဘက်ကပါရီလောက်ရမယ်လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာလုတ်ပြီးမှလာပါခေါ်ရပိုကောင်းတာပေါ့
0: စကိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါင်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးပြန်ထူထောင်မှုကြိုးစားနေတဲ့အခြေအနေက
2: တပိတ်ချင်းတကောင်လမ်းရောအတိုင်းကိုတက်ခဲ့တဲ့စစ်ကား400မှာအဲတပိတ်ချင်းတကောင်ချေးချိုင်းကသာအင်းတော်မြို့နယ်အတွက်သူကအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေရောအပလာတာဗ
0: ျဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါရှင်အနာဂတ်မှာအမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အီရန်တိုက်လေယာဉ်တချို့ပါကစ္စတန်မှာချထားတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့သတင်းဟာအထင်အမြင်လွဲမှားစေတယ်လို့ဆိုတာပါကစ္စတန်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။အီရန်တိုက်လေယာဉ်တွေရောက်လာတာဟာအပြည့်ရက်ဆွေးနွေးမဲ့တန်တမန်တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲစီအသွားအလာပို့ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာယာယီတာဖြစ်တယ်လို့လေသူကဆိုပါတယ်။အလားတူဖြစ်ရတဲ့ခုမှာတော့စစ်ပွဲပထမအဆင့်ကတည်းက UAE မှာ Iron Dome ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုချထားခဲ့တယ်လို့ Israel ဆိုင်ရာ American သံအမတ်ကြီးကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပခါဖြစ်နေတဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားရန်လိုတဲ့လေတံတွေတိုးလာပြီးမြဲ Iran နဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက Iran နဲ့ American ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်စစ်ပွဲဆက်ကလေးကအမေရိကန်အီရန်ဂျာဝင်ဖြန့်ပြေးပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်တို့နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့တူရကီကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာကာဖီဒန်ဟာဒီနေ့ကာတာမှာနောက်ထပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတထရမ့်ကအီရန်အစိုးရရဲ့နောက်ဆုံးတောင်းဆိုချက်တွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိအပြည့်အခက်ရက်စဲရေးဟာအသက်သွေးကြောတမျှအရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်အီရန်အစိုးရပြောခွင့်ရသူကတော့အီရန်အနေနဲ့ဒုံးကျည်ပြဿနာကိုထောက်ပြနေပေမဲ့လေရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငင်းချမ်းရင်းနဲ့တန်ကင်းတမန်ကင်းအပေါ်အာယုံစုဆိုင်ထားစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစ္စရေးနဲ့လေဗနွန်အစိုးရကြားညှိနှိုင်းမှုအတွင်းသူတို့အဖွဲ့ရဲ့လက်နက်အင်အားအနေအထားကိုချပြဖို့မရှိဘူးလို့ဟစ်ဘူလာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်းကွန်ဆမ်ကပြောပါရယ်အစ္စရေးနဲ့လေဗနွန်အစိုးရကြားဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနေတာအခုသတင်းပတ်ဆိုရင်တတိယအဆင့်ထိရောက်နေပါပြီအီရန်ကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟစ်ဘူလာအဖွဲ့ဟာလက်နက်စွန့်ဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကလက်မခံဘဲရှိနေခဲ့တာပါလေဗနွန်မှာလက်ရှိအပြည့်ရဲ့ကြီးညာထားပေမဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘူလာကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။လေဗနွန်တောင်ပိုင်းမှာအခုနောက်ဆုံးအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ9ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်အနောက်မြောက်ပိုင်းကဈေးတစ်ခုမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးရဲ2ယောက်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ Sirain Nuram အရက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုအတွင်းလူဒါဇင်နဲ့ချီတန်းရရခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဟာရပ်ထားတဲ့လမ်းချအောက်မှာရှိတဲ့ပေါက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်အသေးခံဘုံသမားလက်ချက်လားဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘူးလို့ရဲအဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူကဆိုပါတယ်။ဒါဟာ၄ရက်အတွင်းပါကစ္စတန်မှာဒုတိယအကြိမ်သေစေလောက်တဲ့အထိဖြစ်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာ Kobe ဆိုတဲ့တရေစာအကြီးအကျယ်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကမုန်ထုတ်တွေကိုယာယီအနေနဲ့အယောင်အဖြူအမဲသုံးပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကစတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ကအီရန်ပေါ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ဟော်မုတ်ဇ်လက်ချာပိတ်ထားတဲ့အတွက်တင်းလျော်တဲ့မှင့်အင်ယောင်ရဖို့ပိုခတ်လာတာကြောင့်အခုလိုထုတ်လို့ရတာလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်လောင်စာစည်းစေးတိုးမြင့်လာတာကြောင့်ဈေးရိတ်လည်းတက်လာတဲ့အပြင်မှင်းနဲ့တခြားအခြေခံပစ္စည်းတွေရဖို့ပုံမခက်ခဲလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရှမပင်လယ်ကွေ့ပြည်ပခါစကလေးကကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေနှစ်ဆမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ကမ္ဘောဒီးယားမှာစစ်မှုရမ်းသတ်ကိုအရင်က18လသတ်မှတ်ထားရကအခုတော့နှစ်နှစ်အထိပြောင်းလဲတဲ့ဥပဒေချမ်းကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေကတညီတညွတ်ထဲအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုဒဏ်မှုညင်းတဲ့သူတွေကိုချမှတ်တဲ့ထောင်ဒဏ်ကိုလည်းအရင်ကတစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားရကအခုတော့နှစ်နှစ်အထိတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။မနှစ်တုန်းကထိုင်းနဲ့နယ်စပ်ပြဿနာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ။ကမ္ဘောဒီးယားမှာစစ်မှုရန်ဥပဒေကို2006ခရဲကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်သွင်းမှုတော့မရှိသေးပါဘူး။အခုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေအစိုးပြုချက်မှာစစ်မှုဒဏ်ရမယ့်အသက်ကိုလည်း18နှစ်ကနေ25နှစ်အထိသတ်မှတ်ထားခဲ့ရကအခုတော့အသက်18ကနေ30အထိပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဝမ်မနက်ကတော့တိုင်းပြည်ဟာချင်းချောက်ခံနေရတာကြောင့်အခုလိုအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူလှုံ့ဆော်တာတွေပြီးဆုံးမသွားသေးဘူးလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အကြီးအကဲကပြောပါရယ်။အပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စင်းမှာရောဂါဖြစ်ပွားမှုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်ကလူတွေကိုအောင်မြင်စွာကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီးမှသူကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ဒီရောဂါပိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကူးစက်မှုလက္ခဏာတွေမတွေ့ရသေးဘူးလို့လည်း WHO အကြီးအကဲဒေါက်တာ Tedros ကဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့ကူးစက်မှုအခြေအနေကပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့လည်းသူကသတိပေးထားပါတယ်။လက်တလောဒီယောဂကြောင့်သိဆုံးသူ3ယောက်အပါအဝင်ကူးစက်ခံရသူ11ယောက်ရှိတယ်လို့သူကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ကူးစက်ခံရသူတွေထဲက6ယောက်မှာ2ယောက်ကပိုးရှိတယ်လို့ယူဆထားရတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းတွေထဲမှာနိုင်ငံစီးပွားရေးနယ်လန်ထူဖို့လှုပ်ဆောင်မဲ့အချက်တွေမပါဝင်ဘူးလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းစီးပွားရေးမောင်းနှင်မှုအားကိုအခက်အခဲပိုဖြစ်စေတယ်လို့ပညာရှင်တွေထောက်ပြခဲ့တဲ့သွင်းကုန်လိုင်စင်ကန့်သတ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူး။ကိုဟင်းကိုစိုးကဆက်ပြောပြမှာပါ။
3: အနောက်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအဓိကထားဆွဲဆောင်တာမျိုးလုပ်နေရတာပါနိုင်ငံခြားသုံးငွေကို short ချဖို့စကောင်းဆောင်ရဲမူဝါဒကိုလက်ရှိအသိပြန်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကစက္ကန့်နေပုံရပြီးပြည်ပသွင်းကုန်ကိုနှိခိုနေရတဲ့မြန်မာမှာသွင်းကုန်လိုင်စင်တွေကိုကန့်သတ်ထုတ်ပေးနေတာကိုလည်းဖြေလျှော့ပေးတာမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဒီကန့်သတ်တာတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတာဒါမှမဟုတ်ပြည်ရှင်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအရာညှိနှိုင်းတာမျိုးမရှိရင်တော့ပြည်လည်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းကသုံးသပ်ပါတယ်အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရဲ့အညွန့်ကိန်းတွေအရမြန်မာကျပ်ငွေဖောက်ပွားမှုဟာ2026ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာ26ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းကကုန်စည်နှုန်းတွေဟာလည်း2021ခုနှစ်မတိုင်မီကတက်ကို3ဆကျော်အထိတက်လာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကျဆင်းဖို့မြန်မာစီးပွားရေးနလန်ပြန်ထူနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အဓိကအချက်ကိုစီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကအခုလိုပြောပြထားပါဗျာ။င
1: ွေတန်ဖိုးကိုတက်အောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငွေလဲတော့နှစ်မျိုးသုံးမျိုးဖြစ်နေအောင်ပါနော်။ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့နိုင်ငံချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလာပါတက်ပြီဆိုတာစီးပွားရေးဆိုတာတိုးတက်တာပဲ။ဟိုဒီတိုင်းလာပါခေါ်လို့နဲ့မလာဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကပါပြီလို့ရမယ်။လုတ်တင်လုတ်လိုက်တာလုတ်ပြီးမှနော်လာပါခေါ်ရဖို့ကောင်းတာပေါ့
3: ။နိုင်ငံတွင်းမှာငွေကြေးစီးဆင်းမှုကုန်စည်စီးဆင်းမှုနဲ့သတင်းစီးဆင်းမှုတို့ကိုညီညွတ်မြတ်တအောင်စီမံပေးပြီးတော့နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုနလန်ပြန်ထူအောင်လို့စီမံသင့်တယ်လို့လည်းစီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးသမဂစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တထိုင်နဲ့အပီးဝန်ဆောင်မှုမျိုးတွေကိုအကောင့်တွေဖော်ကပို့ကုန်သွင်းကုန်တွေကိုအပီးစီလှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးနဲ့လည်းထိရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းရှင်တို့က PPC ကိုပြောပါတယ်
4: ။ဘူဝါရီဆက်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကလုံးဝအလွယ်လွယ်အမှားမှားဖြစ်နေ။ကုန်တွေတွေလှုပ်လို့မရတဲ့အကျပ်တွေကိုရောက်နေတယ်။အရောင်းဝယ်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျမှသူနိုင်ငံတော်ကလည်းအခွင့်ရမယ်။ပြည်သူတွေကလည်းတင့်ကြည့်နေသွားလာလို့လွယ်ကူမယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့လုံးဝပဲဟိုကောင်းလာမှာပေါ့နော်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါလေပေါ့တော့
3: ။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတော့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်လက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့မကြာခဏဆိုသလိုလာရောက်တွေ့ဆုံနေပေမဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။တရုတ်ရဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကလည်းအခုချိန်ထိတော့အပြည့်အဝတရားဝင်ပြန်ဖွင့်နိုင်တာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
0: ။အရခတ်တော် AA ဟာရခိုင်မှာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မြန်မာစစ်တပ်လိုပဲလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေဆိုပြီးလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဆွဆွဲထားတယ်လို့ဒီအပေါ်အရေးယူပေးဖို့UK အစိုးရအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေမှလည်း AA ပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဖို့နှိစက်လာပြီဆိုပြီးရေးသားပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကိုဝေဖြိုးကအပြည့်အစုံကိုပြောပြပေးမှာပါ
5: ။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲဆက်လက်ရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာအာရခတ်တော် AA ကစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတယ်ဆိုပြီးဗြိတိန်အခြေစိုက်မြမရေးလှုပ်ရှားတဲ့ Burma Campaign UK အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ February လမှာအစိုးရခံစားထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားရေးဒနာပခါရနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးယုံအနေနဲ့ AA ပေါ်အရေးယူတန်းခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့လေ Burma Campaign UK ဖွဲ့ကတောင်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအစိုးရခံစားထွက်လာပြီးအခုလိုလအနေနဲ့အကြံမှာတော့ UK အစိုးရလည်းမှာ AA ပေါ်တန်းခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်မလားဆိုတဲ့အပေါ်စဉ်းစားနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့သဘောထားနဲ့ဘာတွေတကယ်လှုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာသိရဖို့နိုင်ငံသားရေးဒနာပခါရနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးယုံကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အာရခတ်တော် AA ကဘူးသီးတော်မောင်နှောမျိုးတွေကိုသိမ်းငိမ်မှာလူခွေရေးချုပ်ဖောက်တာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ရဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ခဲ့ပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတရားကျော်ကလည်းတရားမျှတမှုဖော်ထုတ်ပေးဖို့အဲ့ဒီအချိန်ကစူပောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလေ။အာရကန်ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားကောင်စီနဲ့မြန်မာရိုဟင်ဂျာများအသင်း UK အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကအခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါလေ
6: ။အေးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုရန်စွဲမှုတွေကျိုးလွန်နေတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အစီရင်ခံစာတစ်ခုထွက်လာတယ်။တေ တိရှာရှာစုံစမ်းစစ်ဆေးလုပ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့အစီအစဉ်အသားတခုကိုကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်အထောက်အထားတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် UK ဆွေးရအနေနဲ့အရေးယူဖို့လှုပ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျောလိမ့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ
5: ်အဲ့လိုဆွဆွဲချက်တွေရှိနေတဲ့အပေါ်အေဘကတုံ့ပြန်မှုရောက်ဖို့အရခတ်တော်အေပြောခွင့်ရဥခိုင်ဒုက္ခကိုဂရီစီကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့အကြောင်းပြန်ဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူးအရခတ်တတော်နဲ့စီရင်နီးဆက်သူတယောက်ကလည်းအစိုးရခံစားတွေကိုဖတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ဒေတာရင်းကိုလာရောက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားကိုသိနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ
7: ်နိုင်ငံရေးကတော့အရေးကိုပိတ်ဆို့မှုနဲ့ရှင်းလာရင်အလောက်ကြီးကြီးကြီးမားမားအခက်အခဲတွေတော့ရှင်းလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာမှာစစ်ကုံရုံးနဲ့ရှိတယ်ကမ္ဘာစစ်ကုံရုံးဆိုတာစစ်ကော်မရှင်တက်က war crime ပေါ့ရာဇဝဲမှုဆက်ရာဇဝဲမှုကျူးလွန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတကယ်တမ်းပြင်ပြီးတော့နိုင်ငံကခုံရုံးစီပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုအားကိုးလို့ရမလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒီ ULAA ကတော့သူ့လမ်းစဉ်ကိုသူတွန်းနေတာမို့လို့ထူးပြီးတော့ပြင်ဆင်တာထူးပြီးတော့စွန့်နေတာတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပါတယ
5: ်ဘူဒီလောင်မောင်နှောမျိုးတွေကို A ကသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနှစ်ပိန်းဝန်းကျင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာအရေးနှုတ်ရှားတက်ကြွသူတွေကပြောကြကြောင်းပါခင်ဗျာ
0: ကိုဝေဖြူဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာပြန်လည်ပတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပြန်ဆနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါသလား။မြေပြင်မှာဘလို့အခြေအနေရှိပါသလဲ။ဒေါ်သီရာနယ်ကပြောပြပေးမှာပါ
8: ။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကဗမောက်ထီချိုင်နယ်အင်းတော်မြို့တွေတဲကိုဒီရက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့အတူဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပြန်ဝင်ရောက်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အေပီလာကုံမအင်းတော်မြို့မေလ5ရက်နေ့မှာမော်လူးမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမကြာခင်မှာပဲအင်းတော်နဲ့အဲ့ဒီအရင်ပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့တွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပြန်ဆဖို့စီစဉ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ
9: ်။မော်လူးမဟာငါကစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းတော့ပါပြီ။ NCDN ကမားရီရောဝန်ထမ်းတွေရောပါခဲ့တယ်လို့ပြောတာပဲ။အင်းတော်မှာကတော့အဆောက်အဦတွေပြည့်စုံနေတော့အမှနေဖို့ထိုင်ဖို့ဆိုကြည့်လို့အမှန်တော့ပဲနေနေမယ်လို့ပြောတော့ပါတချို့လဲစစ်တပ်ရှောင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကတော့ချိန်နေရတော့ဘာမှမတိကြတယ်ပေါ့သူတို့ပြန်လာခိုင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့လဲချိန်နေစောင့်ကြည့်နေကြတာပေါ့စစ်ကြောင်းထိုးလာမှဆိုတော့တိကျခါကျတော့တော်တော်များများစစ်ရှောင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်အတီးရဒီပဲနာမဘက်ကိုလာရတာရှိတယ်နာမတော့မြစ်တင်တော့အကုန်လုံးတော့ပြတ်မနေတော့ဘူးခဏ
8: အင်းတော်မျိုးဟာတမျိုးလုံးနေပါပျက်စီးနေတာကြောင့်ရုံးအတော်များများမပျက်စီးပဲရှိနေတဲ့မော်လီမျိုးမှာစစ်တပ်အနေနဲ့အခြေစိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေလဲပတ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အင်းတော်နဲ့25မိုင်ခန့်သာဝေးတဲ့မော်လူးမြို့ကို2023ခုနှစ်ကတည်းကတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်ခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှာပဲစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းစစ်ရင်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေကိုအင်းတော်ဒေသခံသူပြောပြတာက
2: ဝိကျန်းတကောင်းလမ်းရောအတိုင်းကိုတက်ခဲ့တယ်စစ်ကား400လောက်တက်ခဲ့တယ်ပေါ့စစ်ကား400မှာသူကဒီအဲတပိတ်ချင်းမျိုးနဲ့တကောင်းမျိုးနဲ့ထီချိုင်မျိုးနဲ့ကတာမျိုးနဲ့အင်းတော်မျိုးနဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေရောအပလာတာဗျဒီအင်းတော်မျိုးနဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဟောတော့အင်းတော်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့မော်လူမှာပဲလုံမယ်လို့ထင်တာပါကျွန်တော်ထင်တာတော့
8: ကတာမျိုးမှာလည်း non cdm ဝန်ထမ်းတွေရောစစ်ရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေပါပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေပြီးလာမယ့်မေလ25ရက်နေ့မှာကြောင်းအပ်လက်ခံဖို့ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံအများစုနေအိမ်ရှင်းလင်းတာတွေလုပ်နေကြတာတွေ့ရပြီးမြို့မှာတော့ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပုံမှန်အတိုင်းပြန်မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မော်လူးထီရောက်လာတဲ့စစ်ရအများပြားဟာစစ်ကားပဉ္စကကားရီနဲ့တူမေလ၁၂ရက်ဒီကနေ့မနေ့မှာအချင်းပြင်းနယ်မိုးညင်းမြို့ကနေတဆင့်မြစ်ကြီးနားဘက်ကိုဖြတ်သန်းသွားတာမြင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင
0: ်အင်္ဂါညကင်း BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါBBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်